0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og får skin på os, så giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: P4 nætter hele natten.

Sofie 1998 alene og in love. Regionale nyheder lige efter Liam Gallagher og Noel og company. Don't look back in anger. Det er selvfølgelig Oasis.